0: ياب يتغو ام اف ام كتشيني ليل توغيني ليل كمو غيريني يا تغول انغاستا ار تا اغي تغول يتغو كو ام اف ام كان ان يغو سامي ربتو كاكتو يي انت تو تيت نوتن اي نغي نوتن با تيب اسيني ان كوس كرنغو تابراني كبه برتا نوتن تاي اغي بيندي بولي بولي بولي بولي غد كوي تلو بساي تنغون مينو كويني كا كو مينو كويني كوي جيني غل يونبو كومنو تا اچه نيغي وميسي نغالي كا چوتا چوغو بغا ko at kandigol olba nyumbani nyumbani families families olba saa sambili aga isa mara saa tatu awa isa itangun nato niba tetu tikioka chote chukuba wigini aga ito kigea ulimbo madaraka dehi bitu tunote niba juma tatu weekend nato nago igon missing weekend nato nilogon missing weekend nato nonge nole chang tetu tike chote chimiti inyo chote kachige nyuru kuma chani ta komite DJ Moya aga imite aga nendet ewelev studio asinyi geta stai enki bagenge.
1: Mom, I want the strong one.
2: No, I want the one that flies.
3: I'm taking the super speed one.
4: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
5: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
4: So kids get their heroes and you get rewarded too.
6: Zesta Super Breakfast.
7: Nairobi City Marathon kuma Labatet kityo. Niko Labatet netinye lele stand ne momi negionien. Kirwaen Labatane parabare tab expressway. Nito ko edition bamut ulete tat kia eng jumapili tarigi tisab arawe tablo enke nyini. Eng tau nitab Nairobi eng parabare tab expressway. Agi wangunen Uhuru Park. Ni kwa labater ni tutos ruwai chechin. Kiruwai labato sheke ter ter gu half marathon. Nibwa kilomita ishe kito magenge. 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile miten fun run nibwa kilomita ishe ngmut. Tos iya genge eng ruwai chechop tinge labatani. Ruteche ni website na nyuane. Eng www.nairobicitymarathon.com. Asimut isirge. Ni kwa labater ni kwa belindet eng kilomita ishe artamago eng. Kigo chirabishek keite milionishek somok kenuch mut eng murenik akwanyi. Komanutiet neba labatani kogeger gele kogirip itondap emet, yani going green.
0: Ngimo kinigesikiza ngali wa Nigerian ago gimitin ijilik cho M agi okta kwa 23-175. M agi okta kwa 23-175.
8: Tifte maksumok a... Gelele.
0: M agi okta kwa 23-175.
8: Tifte maksumok 175.
0: 23-175.
8: Oisis?
0: Ngu ya kabwa tungwe kiranyo. Nganya lupi guna hati.
8: Bai baishi sagi tiyatu.
0: Ngwa baishi sagi tiyatu.
8: Abagi ya tebe.
0: Kwa,
8: Magie beke kaiti ten.
0: Mwere ii kakai kidogo chikaiti ten o leji.
8: Magie chikaiti ten, ribeke kapsa. Inya hitu ngwegi mama. Mama chikapsa chikaiti ten.
0: Ale nota kabesa.
8: Otherwise.
0: Agere kame garebena sauti ito ale hii.
8: Marebena. Shidwe.
0: Shidwe. Shidwe kabesa. Shidwe. Mnyeno kwene kwigini. Kwa mnyeno kwene kwigini. Betu damu taige bito limba Budapest. Budapest.
8: Finally.
0: Buskas Arena. Hungary.
8: Kini mimi naona bwana.
0: Bwana roho yako nastuka.
8: Kagire mpresti na nyona man kumukulima. Mukulima kira teknoloji ni. Mweba teste na niya kena ra.
0: Beji kira.
8: Ragar nuko laga pangkal tau. Suku jut meditar teta gitu.
0: Iyi. Aku nga makare juyo eh. Kalau itu aku magi bayi ini ni,
8: magi bayi susu ke nyali le?
0: Magi bayi main ke? Kalau itu aku magi sapa ni? Bisa kau minyak itu kau?
8: Agaknya kan? Kau yang agit?
0: Kau yang agit?
8: Guna aku change nak kili niu. Next thing napa eh? Lain aku mami jawab kau bi contamination atau gitu?
0: Iya, kau mesti kau ikut tilit kapasal ni.
8: Mesti kau sapa kau emoji riu kapasal. Kau ni oli?
0: Ii, maya kapsa.
8: Kaure?
0: Kaki mwenrea ni ulo po 25.
8: Ii. Neji mwai?
0: Tipta mamu.
8: Allah!
0: Ngenyo runga diyo na nesinyo.
8: Sege buwa
0: kia testa. Unigiji rundo itoi, ilibu tipta mamu.